Господи, да порядок. Твоя. Увага!

0: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
1: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
2: Вітаю! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якої допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Лоптіонова.
3: Як коментує мовна експертка Ксенія Угненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
2: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
3: Саме так.
2: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: ритмі Nova Line.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for your

0: Нова Лайн Радіо. В Україні 4-та година.
1: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди увага. Чи завжди у відносинах чи у стосунках, накладений платіж чи після плата. Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і знову хочеться поговорити про щось приємне у навчальному контексті. Зі мною, як завжди, помічниця Юлія Локтіонова. Хочу поцікавитися у тебе, як у любительки лати – ходити за кавою чи по каву. Ну тут треба розглядати всі філологічні аспекти. А я вже знаю відповідь. Правильно ходити по воду, по каву, по продукти. Бо якщо йдеться про мету руху, то треба використовувати прийменник «по». А якщо про напрямок – прийменник «за». Наприклад, я йду за перехожим по каву. Чудово! І мені візьми маленьке горіхове лате. Подвійна подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова

0: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 5 година.
0: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон. І зараз поговоримо про те, чому слова «протягом» та «на протязі» не синоніми. В цьому мені допоможе Юлія Локтіонова, яка пояснить різницю.
2: Слід відразу зазначити, що слово «протягом» – це прийменник, який означає тривалість певної дії чи процесу. Його ще можна замінити синонімічним прийменником «упродовж», а «на протязі» – це калька з російської мови, яка означає струмені повітря, які продувають приміщення через щілини. Тому правильно говорити: я живу у Харкові протягом 5 років. Лікарі не рекомендують стояти на протязі, щоб не заслабнути.
1: Дякую, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо «Нова Лайн».

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: все.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 6 година.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Рада вітати! З вами Альона Катіун. І цей випуск не стане винятком чи виключенням. Коротше кажучи, будемо надалі відшліфовувати українську. Покращити свою мову допоможе Юлія Локтіонова.
2: Яких тільки варіантів ми не чуємо. І виключення, і виняток, і навіть вийняток. Що з цього всього є правдою? Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, коли йдеться про відхилення від правила, то це лише виняток. І обов'язково без «ї». Винятків не буває, бо ми нічого не виймаємо. А виключення від «виключити», тобто припинити дію. Виключення з організації команди.
1: Отже, виключаємо з нашого словникового запасу неправильні слова і говоримо винятково літературною українською. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама. 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Життя у ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 6 районів області. Двом громадам Харківського району почали підключати газ після обстрілу. Заклади освіти у 3 громадах Харківщини отримали нові шкільні автобуси. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського та Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 13 осіб, серед них двоє дітей. Під ударами БПЛА перебували Київський, Індустріальний та Основ'янський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 252 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 55642 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Графське, Рубіжне, Стариця, Довгеньке, Радьківка, Охрімівка та Чугунівка. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Влучання у непрацюючий торговельний центр «Караван» у Харкові 28 серпня прийшлося на магазин взуття. Внаслідок удару пробило дах та спалахнула пожежа на площі 150 квадратних метрів. Люди поранень не дістали. Сам ТРЦ зачинений, він не працює ні на який відсоток. Усередині залишилися тільки торгівельні площі та майно, яке не вивезли орендатори. Про це повідомила представниця компанії-власника «Каравану». Газмережі почали підключати газ у будинках Дергачівської та Малоданилівської громад, які залишилися без енергоносія через російські удари 25 серпня. Про це повідомило прес-службі Харківської філії газмережі. Йдеться, що роботи з підключення домівок проходитимуть поетапно і триватимуть до повного відновлення подачі газу. Від початку реалізації програми «Євідновлення» на Харківщині подано 75221 заяву на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Через застосунок і портал «Дія» жителі регіону подали 252968 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 49830 заявників на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Ще для 548 осіб компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 41,4 мільйона гривень. Переважна більшість отримувачів придбала житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області скористалася сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України. За даними Нацбанку України, 28 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польські злоти 11 гривень 98 копійок. 29 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність, і температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
2: Увага! Регіональні триває. Новини. Залишайтесь в укритті.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон реклами служ.

українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава. Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо «Нова Лайн».

0: залишаєтесь в укритті, зберігаєте спокій.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 7 година.
2: 29 серпня. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Thank you.

Радіо Новолайн. Далі більше.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 6 районів області. Двом громадам Харківського району почали підключати газ після обстрілу. Заклади освіти у 3 громадах Харківщини отримали нові шкільні автобуси. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського та Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 13 осіб, серед них двоє дітей. Під ударами БПЛА перебували Київський, Індустріальний та Основ'янський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 252 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 55 642 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Графське, Рубіжне, Стариця, Довгеньке, Радьківка, Охрімівка та Чугунівка. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Влучання у непрацюючий торговельний центр «Караван» у Харкові 28 серпня прийшлося на магазин взуття. Внаслідок удару пробило дах та спалахнула пожежа на площі 150 квадратних метрів. Люди поранень не дістали. Сам ТРЦ зачинений, він не працює ні на який відсоток. Усередині залишилися тільки торгівельні площі та майно, яке не вивезли орендатори. Про це повідомила представниця компанії-власника «Каравану». Газмережі почали підключати газ у будинках Дергачівської та Малоданилівської громад, які залишилися без енергоносія через російські удари 25 серпня. Про це повідомило у прес-службі Харківської філії газмережі. Йдеться, що роботи з підключення домівок проходитимуть поетапно і триватимуть до повного відновлення подачі газу. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» на Харківщині подано 75 221 заяву на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Через застосунок і портал «Дія» жителі регіону подали 252 968 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 49 830 заявників. На загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Ще для 548 осіб компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 41,4 мільйона гривень. Переважна більшість отримувачів придбала житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області скористалися сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України. За даними Нацбанку України, 28 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польські злоти 11 гривень 98 копійок. 29 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність, і температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Пульс життя. У ритмі радіо Нова Лайн.
3: У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Radio. В Україні 8 година.
1: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.
1: Я тебе
2: під бій повітряної тривоги.
1: Зустрів.
2: Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Під бій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань.

0: Социальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Телеграм або Вайбер.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82.
4: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057 728 2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.
1: Ритмі Новолайн.
0: До найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Харків сьогодні.
1: Команда департаменту по роботі з ВПО Харківської міськради спільно з медиками здійснила черговий виїзд до місць тимчасового проживання переселенців. Цього разу вони відвідали гуртожиток у Салтівському районі, де мешкає близько 400 осіб з Донеччини, Луганщини та Харківщини. Переселенці мали змогу пройти комплексне медичне обстеження, проконсультуватися з лікарями різних спеціалізацій, зробити щеплення тощо. Крім того, фізіотерапевти провели первинні консультації з людьми, які потребують відновлення руху та фізичної підтримки.
0: Зберігайте спокій та порядок.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

так. Пульс життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: сном залишу три крапки.
1: Харків сьогодні.
2: Працівники КСП «Харківміськліфт» продовжують комплексну підготовку електромереж у житлових будинках комунальної власності до опалювального сезону. Такі роботи вже провели в понад 7,5 тисяч будинків. Паралельно за минулий тиждень фахівці відремонтували в міських багатоквартирних будинках 6 ліфтів. Також вони відреагували на близько 280 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь
3: у курсі. Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.

0: Radio. В Україні 10 година. Головне в деталях.
1: Сполучені Штати передали Україні інформацію про зустрічі в Москві. Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії. В мережі супермаркетів ЕТБ ввели ліміти на покупку низки товарів. Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу 2026 з академічного веслування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що через удари РФ по Київщині в Бучанському районі тривають пожежі з детонацією, тимчасово перекрита трасу Київ-Чоп, та прокоментував це, заявивши, що жахлива трагедія у Вишневому, на жаль, не стала уроком. За словами Корецького, міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо російського удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання вживаються заходи з порятунку та евакуації людей. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від Сполучених Штатів інформацію про серію зустрічей, які останніми днями відбулися у Москві. За його словами, Київ і Вашингтон координують свої кроки щодо завершення російської війни проти України. Про це Зеленський заявив у своєму зверненні. Зеленський подякував Сполученим Штатам за передану інформацію та, за його словами, необхідну тональність у розмовах з Росією. Нагадаємо, цього тижня стало відомо про візит до Москви директора ЦРУ Джона Редкліфа у Кремлі. Підтвердили, що він провів переговори з представниками російських спецслужб. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має збільшити кількість далекобійних ударів по території Росії з нинішніх понад 300 до 1000 на день. Таке завдання він озвучив за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами голови держави, одним із ключових питань Ставки стало збільшення виробництва української зброї для захисту від російських атак, зокрема реактивних шахедів, а також нарощування далекобійних ударів по Росії. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Він не переїжджатиме в Італію, лишиться в Україні. Про це зазначили у прес-службі Федорова. Там додали, що основний фокус лишається незмінним – працювати в Україні над проєктами, які посилюють українську оборону, та допомагати залучати міжнародні ресурси. У прес-службі уточнили, що за підсумками першої робочої зустрічі Михайло Федоров погодився на позаштатній основі консультувати міністра оборони Італії щодо технологій сучасної війни та розвитку оборонних інновацій. У мережі супермаркетів АТБ з 28 серпня запровадили обмеження на продаж низки продуктів харчування. Ліміти діють як під час купівлі в магазині, так і під час онлайн-замовлень. Не більше 6 штук або 6 кілограмів в одному чеку – такі повідомлення з'явились на полицях з деякими товарами в супермаркетах. Обмеження діють на консерви з риби та м'яса, олію, пластівці, оцет, продукти швидкого приготування, яйця, крупи, цукор, сіль, товари для випікання, макаронні вироби, соду та крохмаль. Під час замовлення на сайті супермаркету також діють обмеження. В один чек неможливо додати більш ніж 6 товарів з категорій, на які діють ліміти. Українські паровислувальники Дарія Котик та Станіслав Самолюк вибрали першу нагороду для збірної України на чемпіонаті світу 2026 з академічного веслування. У міксті парних двійок синьо-жовті фінішували другими. Від старту заїзду українці йшли в трійці лідерів, поступаючись лише німецькій парі. На половині дистанції Котик та Самолюк відставали від лідерів на 7 секунд, а трійку лідерів замикала збірна Австралії у щільній боротьбі з синьо-жовтими за друге місце. У підсумку на фініші збірні України вдалося втримати другу позицію та завоювати першу нагороду для команди на цьогорічній світовій першості.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 29 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 29 серпня в Україні потеплішає, на півдні буде хмарно з проясненнями, у повітрі до 24 тепла, на півночі сонячно та плюс 29 максимально, на заході прогнозують короткочасні опади, на термометрі 25 у середньому, на сході від 14 до 26 градусів та безхмарно, столиці України так само ясно, повітря прогріється до плюс 25. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: кращого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Здолаємо все!
0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: У рідному Львові.
0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова

0: життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відкрили меморіальну дошку багаторічному ректору університету міського господарства імені Бакетова та почесному громадянину міста Володимиру Бабаєву. Пам'ятний знак встановили на фасаді вишу, де він працював. У заході взяли участь перший заступник міського голови Олександр Новак, а також рідні, колеги, викладачі та студенти. Під час відкриття перший віцемер висловив вдячність Володимиру Бабаєву за багаторічну працю, зазначивши, що його ім'я назавжди вписане в історію Харкова.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Nova Line Radio. В Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Сполучені Штати передали Україні інформацію про зустрічі в Москві. Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії. В мережі супермаркетів ЕТБ ввели ліміти на покупку низки товарів. Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу 2026 з академічного веслування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що через удари РФ по Київщині в Бучанському районі тривають пожежі з детонацією, тимчасово перекрита трасу Київ-Чоп, та прокоментував це, заявивши, що жахлива трагедія у Вишневому, на жаль, не стала уроком. За словами Корецького, міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо російського удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання вживаються заходи з порятунку та евакуації людей. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від Сполучених Штатів інформацію про серію зустрічей, які останніми днями відбулися у Москві. За його словами, Київ і Вашингтон координують свої кроки щодо завершення російської війни проти України. Про це Зеленський заявив у своєму зверненні. Зеленський подякував Сполученим Штатам за передану інформацію та, за його словами, необхідну тональність у розмовах з Росією. Нагадаємо, цього тижня стало відомо про візит до Москви директора ЦРУ Джона Редкліфа у Кремлі. Підтвердили, що він провів переговори з представниками російських спецслужб. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має збільшити кількість далекобійних ударів по території Росії з нинішніх понад 300 до 1000 на день. Таке завдання він озвучив за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами голови держави, одним із ключових питань Ставки стало збільшення виробництва української зброї для захисту від російських атак, зокрема реактивних шахедів, а також нарощування далекобійних ударів по Росії. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Він не переїжджатиме в Італію, лишиться в Україні. Про це зазначили у прес-службі Федорова. Там додали, що основний фокус лишається незмінним – працювати в Україні над проєктами, які посилюють українську оборону, та допомагати залучати міжнародні ресурси. У прес-службі уточнили, що за підсумками першої робочої зустрічі Михайло Федоров погодився на позаштатній основі консультувати міністра оборони Італії щодо технологій сучасної війни та розвитку оборонних інновацій.
2: Залишайтесь в Україні.
1: У мережі супермаркетів АТБ з 28 серпня запровадили обмеження на продаж низки продуктів харчування. Ліміти діють як під час купівлі в магазині, так і під час онлайн-замовлень. Не більше 6 штук або 6 кілограмів в одному чеку, такі повідомлення з'явились на полицях з деякими товарами в супермаркетах. Обмеження діють на консерви з риби та м'яса, олію, пластівці, оцет, продукти швидкого приготування, яйця, крупи, цукор, сіль, товари для випікання, макаронні вироби, соду та крохмаль. Під час замовлення на сайті супермаркету також діють обмеження. В один чек неможливо додати більше ніж 6 товарів з категорій, на які діють ліміти. Українські паровислувальники Дарія Котик та Станіслав Самолюк вибрали першу нагороду для збірної України на чемпіонаті світу 2026 з академічного веслування. У міксті парних двійок синьо-жовті фінішували другими. Від старту заїзду українці йшли в трійці лідерів, поступаючись лише німецькій парі. На половині дистанції Котик та Самолюк відставали від лідерів на 7 секунд, а трійку лідерів замикала збірна Австралії у щільній боротьбі з синьо-жовтими за друге місце. У підсумку на фініші збірні України вдалося втримати другу позицію та завоювати першу нагороду для команди на цьогорічній світовій першості.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 29 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польське злоте 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 29 серпня в Україні потепліше, на півдні буде хмарно з проясненнями, у повітрі до 24 тепла, на півночі сонячно та плюс 29 максимально, на заході прогнозують короткочасні опади, на термометрі 25 у середньому, на сході від 14 до 26 градусів та безхмарно, столиці України так само ясно, повітря прогріється до плюс 25. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
3: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Социальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
4: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
9: Reach

0: Радіо Нова Лайн. Далі більше.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають роботи з відновлення та ремонту житлових будинків. Фахівці оновлюють конструкції будівель, ремонтують дахи, фасади та прибудинкові елементи. Зокрема, у житловому будинку на вулиці Терехівській завершують капітальний ремонт. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції міської ради, там уже демонтували стару відмостку і облаштували нову, замінили відливи та встановили водостічну систему. Також будівельники відремонтували покрівлю, а зараз завершують відновлення фасаду.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Головне – в деталях.
1: Сполучені Штати передали Україні інформацію про зустрічі в Москві. Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії. В мережі супермаркетів ФТБ ввели ліміти на покупку низки товарів. Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу 2026 з академічного веслування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне – в деталях.
1: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що через удари РФ по Київщині в Бучанському районі тривають пожежі з детонацією, тимчасово перекрита трасу Київ-Чоп, та прокоментував це, заявивши, що жахлива трагедія у Вишневому, на жаль, не стала уроком. За словами Корецького, міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо російського удару в Бучанському районі Київської області, де після влучання вживаються заходи з порятунку та евакуації людей. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від Сполучених Штатів інформацію про серію зустрічей, які останніми днями відбулися у Москві. За його словами, Київ і Вашингтон координують свої кроки щодо завершення російської війни проти України. Про це Зеленський заявив у своєму зверненні. Зеленський подякував Сполученим Штатам за передану інформацію та, за його словами, необхідну тональність у розмовах з Росією. Нагадаємо, цього тижня стало відомо про візит до Москви директора ЦРУ Джона Редкліфа у Кремлі. Підтвердили, що він провів переговори з представниками російських спецслужб. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має збільшити кількість далекобійних ударів по території Росії з нинішніх понад 300 до 1000 на день. Таке завдання він озвучив за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами голови держави, одним із ключових питань Ставки стало збільшення виробництва української зброї для захисту від російських атак, зокрема реактивних шахедів, а також нарощування далекобійних ударів по Росії. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Він не переїжджатиме в Італію, лишиться в Україні. Про це зазначило у прес-службі Федорова. Там додали, що основний фокус лишається незмінним – працювати в Україні над проєктами, які посилюють українську оборону, та допомагати залучати міжнародні ресурси. У прес-службі уточнили, що за підсумками першої робочої зустрічі Михайло Федоров погодився на позаштатній основі консультувати міністра оборони Італії щодо технологій сучасної війни та розвитку оборонних інновацій. У мережі супермаркетів АТБ з 28 серпня запровадили обмеження на продаж низки продуктів харчування. Ліміти діють як під час купівлі в магазині, так і під час онлайн-замовлень. Не більше 6 штук або 6 кілограмів в одному чеку – такі повідомлення з'явились на полицях з деякими товарами в супермаркетах. Обмеження діють на консерви з риби та м'яса, олію, пластівці, оцет, продукти швидкого приготування, яйця, крупи, цукор, сіль, товари для випікання, макаронні вироби, соду та крохмаль. Під час замовлення на сайті супермаркету також діють обмеження. В один чек неможливо додати більш ніж 6 товарів з категорій, на які діють ліміти. Українські паровислувальники Дарія Котик та Станіслав Самолюк вибрали першу нагороду для збірної України на чемпіонаті світу 2026 з академічного веслування. У міксті парних двійок синьо-жовті фінішували другими. Від старту заїзду українці йшли в трійці лідерів, поступаючись лише німецькій парі. На половині дистанції Котик та Самолюк відставали від лідерів на 7 секунд, а трійку лідерів замикала збірна Австралії у щільній боротьбі з синьо-жовтими за друге місце. У підсумку на фініші збірні України вдалося втримати другу позицію та завоювати першу нагороду для команди на цьогорічній світовій першості.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 29 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 29 серпня в Україні потепліше, на півдні буде хмарно з проясненнями, у повітрі до 24 тепла, на півночі сонячно та плюс 29 максимально, на заході прогнозують короткочасні опади, на термометрі 25 у середньому, на сході від 14 до 26 градусів та безхмарно, у столиці України так само ясно, повітря прогріється до плюс 25. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Агонія. Лише агонія.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.

0: Настя. У ритмі радіо повітря.
1: У ритмі радіо. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.

без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Крок за кроком.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Нова Лайн Радіо. В Україні 13 година.
1: 29 серпня. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: залишаєтесь в укритті, зберігаєте спокій та порядок.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламной службы у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Нова Лайн Радіо. В Україні 14-та година.
1: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Радіо Новолайн. Далі більше.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Життя у ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого обрання.

0: He's got it good. So why the hell can't he start feeling like he should?
1: Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

0: серце. Нова Лайн Радіо. В Україні 15-та година.
1: 29 серпня. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Кова. Ритмі нова лайн.
1: Триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Це був лише сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум.

0: Социальна реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050 444 08 82.
4: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057 728 2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838.
2: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.

0: Нова Лайн Радіо. В Україні 16 година. Головне в деталях.
1: Відомо про 27 загиблих у селі Мила Бучанського району на Київщині. Дрони ЗСУ атакували логістичний центр «Озон» у Ростовській області РФ. У Державному департаменті Сполучених Штатів закликали американців не їхати в Україну через російські обстріли. В Ісландії проходить референдум щодо членства в ЄС. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Відомо вже про 27 загиблих у селі Мила Бучанського району на Київщині, де внаслідок російської атаки сталася пожежа з подальшою детонацією на складах. Поранення дістали 42 людини, про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, серед 42 травмованих – 4 дитини. Сімох людей ушпиталили, з зони надзвичайної події евакуювали 381 людину, з них 59.

0: дітей. 29 серпня Ростовську область РФ масово атакували дрони ЗСУ. Під удари потрапив логістичний центр маркетплейсу «Озон». Також, за наявними даними, атаковано склад торгівельної мережі побутової техніки «ДНС». У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки закликали американських громадян утриматися від відвідувань України через війну та постійні російські обстріли. Про це йдеться в оновлених рекомендаціях Держдепу США щодо подорожей. При цьому відомства не змінювали рівня небезпеки для України, США зберегли четвертий найвищий рівень. Також американцям рекомендовано не їхати в Україну з будь-якої причини. В Ісландії 29 серпня проходить референдум щодо відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters. На референдумі ісландці мають дати відповідь так чи ні на запитання, чи повинна Ісландія відновити переговори про вступ до Євросоюзу. Остаточні результати очікуються вранці 30 серпня. Попередні опитування показали, що 51,6% мають намір проголосувати проти, тоді як 48,4% кажуть, що голосувати за. Прихильники голосування «за» вважають, що зближення з ЄС може допомогти Ісландії впоратися з високою інфляцією та дорогими кредитами, а також посилити безпеку країни на тлі війни Росії проти України та зростання геополітичної напруженості в Арктиці. Противники переговорів вважають, що членство в ЄС загрожуватиме суверенітету країни, передусім її контролю над рибальськими водами. Збірна України з баскетболу здобула перемогу над командою Греції у першому матчі другого раунду кваліфікаційного турніру на чемпіонат світу 2027. Таким чином, збірна України з баскетболу вперше в історії обіграла Грецію в офіційному матчі. Також цей результат виводить Україну у проміжні лідери групи, 5 перемог у 7 матчах та 12 очок у таблиці.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 29 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
1: Про погоду.
0: 30 серпня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півдні хмарно з проясненнями, у повітрі до 26 тепла максимально, на півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 24 протягом доби, на заході короткочасні опади, на термометрі плюс 25 у середньому, на сході переважно хмарна погода та близько плюс 24 у столиці України місцями накрапатиме, а повітря прогріється до плюс 26. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.
2: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050 444 08 82.
4: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Харків сьогодні.
1: Харківські комунальники щодня дбають про чистоту прибудинкової території. Зокрема, працівники філії благоустрій комунального підприємства «Шлях Рембуд» прибирають сміття, опали листя, очищають урни та доглядають за зеленими насадженнями. Лише за тиждень вони зібрали 300 кубометрів опалого листя та понад 1000 кубометрів великогабаритного сміття. Також фахівці виконують сезонні роботи з озеленення. За тиждень вони провели санітарну обрізку 9 тисяч кущів, підстригли понад 800 метрів живого паркану та пофарбували сотні елементів благоустрою.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого

0: Ночівка триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Пульс життя. У ритмі радіо «Новалайн». У ритмі радіо «Новалайн».

0: Nova Line Radio. В Україні 17 година. Головне в деталях.
1: Відомо про 27 загиблих у селі Мила Бучанського району на Київщині. Дрони ЗСУ атакували логістичний центр «Озон» у Ростовській області РФ. У Державному департаменті Сполучених Штатів закликали американців не їхати в Україну через російські обстріли. В Ісландії проходить референдум щодо членства в ЄС. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Відомо вже про 27 загиблих у селі Мила Бучанського району на Київщині, де внаслідок російської атаки сталася пожежа з подальшою детонацією на складах. Поранення дістали 42 людини, про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, серед 42 травмованих – 4 дитини. Сімох людей ушпиталили, з зони надзвичайної події евакуювали 381 людину, з них 59 дітей. 29 серпня Ростовську область РФ масово атакували дрони ЗСУ. Під удари потрапив логістичний центр «Маркетплейс Озон». Також, за наявними даними, атаковано склад торгівельної мережі побутової техніки «ДНС». У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки закликали американських громадян утриматися від відвідування України через війну та постійні російські обстріли. Про це йдеться в оновлених рекомендаціях Держдепу США щодо подорожей. При цьому відомства не змінювали рівня небезпеки для України, США зберегли четвертий найвищий рівень. Також американцям рекомендовано не їхати в Україну з будь-якої причини. В Ісландії 29 серпня проходить референдум щодо відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters. На референдумі ісландці мають дати відповідь так чи ні на запитання, чи повинна Ісландія відновити переговори про вступ до Євросоюзу. Остаточні результати очікуються вранці 30 серпня. Попереднє опитування показало, що 51,6% мають намір проголосувати проти, тоді як 48,4% кажуть, що голосувати. Тимуть за. Прихильники голосування «за» вважають, що зближення з ЄС може допомогти Ісландії впоратися з високою інфляцією та дорогими кредитами, а також посилити безпеку країни на тлі війни Росії проти України та зростання геополітичної напруженості в Арктиці. Противники переговорів вважають, що членство в ЄС загрожуватиме суверенітету країни, передусім її контролю над рибальськими водами. Збірна України з баскетболу здобула перемогу над командою Греції у першому матчі другого раунду кваліфікаційного турніру на чемпіонат світу 2027. Таким чином, збірна України з баскетболу вперше в історії обіграла Грецію в офіційному матчі. Також цей результат виводить Україну у проміжні лідери групи, 5 перемог у 7 матчах та 12 очок у таблиці.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 29 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 30 серпня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півдні хмарно з проясненнями, у повітрі до 26 тепла максимально, на півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 24 протягом доби, на заході короткочасні опади, на термометрі плюс 25 у середньому, на сході переважно хмарна погода та близько плюс 24 у столиці України місцями накрапатиме, а повітря прогріється до плюс 26. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000.
4: Кваліфікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
4: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Харків'янка стала чемпіонкою Європи з бадмінтону. Раїя Альмалальха здобула золото на чемпіонаті Європи з бадмінтону серед юніорів, який проходив в угорському місті Татабаня. Як повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, спортсменка перемогла у жіночій одиночній категорії. У фіналі харків'янка зустрілася з представницею Данії та, поступаючись після першої партії, змогла переломити хід гри і вибороти перемогу. Це перше чемпіонське звання Раїї Альмалальхи на європейській першості серед юніорів.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. I come from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for

0: Nova Line Radio. В Україні 18 година.
1: Головне в деталях.
2: Відомо про 27 загиблих у селі Мила Бучанського району на Київщині. Дрони ЗСУ атакували логістичний центр «Озон» у Ростовській області РФ. У Державному департаменті Сполучених Штатів закликали американців не їхати в Україну через російські обстріли. В Ісландії проходить референдум щодо членства в ЄС. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Відомо вже про 27 загиблих у селі Мила Бучанського району на Київщині, де внаслідок російської атаки сталася пожежа з подальшою детонацією на складах. Поранення дістали 42 людини, про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, серед 42 травмованих 4 дитини. Сімох людей ушпиталили, з зони надзвичайної події евакуювали 381 людину, з них 59 дітей. 29 серпня Ростовську область РФ масово атакували дрони ЗСУ. Під удари потрапив логістичний центр «Маркетплейс Озон». Також, за наявними даними, атаковано склад торгівельної мережі побутової техніки «ДНС». У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки закликали американських громадян утриматися від відвідування України через війну та постійні російські обстріли. Про це йдеться в оновлених рекомендаціях Держдепу США щодо подорожей. При цьому відомства не змінювали рівня небезпеки для України. США зберегли

0: четвертий найвищий рівень. Також американцям рекомендовано не їхати в Україну з будь-якої причини. В Ісландії 29 серпня проходить референдум щодо відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters. На референдумі ісландці мають дати відповідь так чи ні на запитання, чи повинна Ісландія відновити переговори про вступ до Євросоюзу. Остаточні результати очікуються вранці 30 серпня. Попередні опитування показали, що 51,6% мають намір проголосувати проти, тоді як 48,4% кажуть, що голосувати. За. Прихильники голосування «за» вважають, що зближення з ЄС може допомогти Ісландії впоратися з високою інфляцією та дорогими кредитами, а також посилити безпеку країни на тлі війни Росії проти України та зростання геополітичної напруженості в Арктиці. Противники переговорів вважають, що членство в ЄС загрожуватиме суверенітету країни, передусім її контролю над рибальськими водами. Збірна України з баскетболу здобула перемогу над командою Греції у першому матчі другого раунду кваліфікаційного турніру на чемпіонат світу 2027. Таким чином, збірна України з баскетболу вперше в історії обіграла Грецію в офіційному матчі. Також цей результат виводить Україну у проміжні лідери групи, 5 перемог у 7 матчах та 12 очок у таблиці.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 29 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
1: Про погоду.
0: 30 серпня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півдні хмарно з проясненнями, у повітрі до 26 тепла максимально, на півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 24 протягом доби, на заході короткочасні опади, на термометрі плюс 25 у середньому, на сході переважно хмарна погода та близько плюс 24 у столиці України місцями накрапатиме, а повітря прогріється до плюс 26. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.
2: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057 728 2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов провів онлайн-зустріч із народними депутатами. Вони обговорили новий пакет законодавчих змін для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Напрацьовані пропозиції стосуються житла, грошових виплат, працевлаштування та допомоги переселенцям за принципом «єдиного вікна». Головна мета ініціативи – створити чітку систему супроводу людей від моменту евакуації до їхньої повної інтеграції в нових громадах. Ігор Терехов зазначив, що зараз у Харкові проживає понад 220 тисяч переселенців. Тож, в основу цих пропозицій ліг реальний практичний досвід. Депутати та представники асоціації домовилися разом доопрацювати документ і подати його на розгляд Верховної Ради.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.
1: Нова лайф. Радіо. В Україні 19 година.
0: Головне в деталях. Підсумки.
2: Кількість загиблих у Бучанському районі на Київщині зросла до 37 людей. Прем'єр Польщі попередив про підготовку Росії до ескалації. Україна вибрала перше золото на чемпіонаті світу 2026 паравеслування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: 29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни. Наразі відомо вже про 37 загиблих у селі Мила Бучанського району на Київщині, де внаслідок російської атаки сталася пожежа з подальшою детонацією на складах. 30 серпня в області оголошено Днем жалоби. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Раніше повідомлялося про 27 загиблих, також 42 людини були поранені, серед них 4 дитини. Сімох людей ушпиталили, з зони надзвичайної події евакуювали 381 людину, з них 59 дітей. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія готується до ескалації та що наступні півроку будуть критичними для України та для регіону, де знаходиться Польща. Про це Дональд Туск повідомив після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Туск наголосив, що загроза від Росії існує не лише для України, а й для регіону, де знаходиться Польща. Він закликав країни НАТО та Європи надати Україні засоби протиповітряної оборони та наголосив, що це важливо для загальної безпеки. У Непалі 29 серпня призупинили пошукову операцію зниклих безвісти внаслідок повені подальших зсувів ґрунту. Причина негоди, яка триває в Україні, а також нестача техніки. Тим часом ОМЗС України повідомили, що кількість зниклих безвісти українців не змінилась і наразі становить 56 людей. Про зупинку пошукових робіт повідомило агентство Reuters з посиланням на владу країни. Як заявили журналістам у Міністерстві фінансів Непалу, держава також потребуватиме близько 5 мільярдів доларів для відновлення після руйнувань, спричинених повінню. Правоохоронці викрили на Буковині схему незаконної торгівлі анатомічними матеріалами померлих. За даними слідства, до неї були причетні посадовці Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко. Із тіл померлих вилучали шкіру, кістки, сухожилля та інші тканини і передавали їх підприємствам, що виготовляють біоімпланти для хірургії та стоматології. Щомісяця учасники схеми отримували тіньову готівку, яку ділили між собою. Трьох працівників бюро затримали і повідомили їм про підозру. Українська паравеслувальниця Анна Шеремет вибрала золоту медаль у змаганнях одиночок на чемпіонаті світу 2026, принісши національній збірній першу нагороду найвищого гатунку на турнірі. Ще одну медаль команді приніс Роман Полянський, який став бронзовим призером у чоловічих одиночках. Чемпіонат світу 2026 з академічного веслування триває за участі паравеслувальних екіпажів. Нагадаємо, першу нагороду турніру для України раніше здобули Дар'я Котик та Станіслав Самолюк, які посіли друге місце у змаганнях змішаних парних двійок.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
2: 30 серпня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півдні хмарно з проясненнями у повітрі, до 26 тепла максимально, на півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 24 протягом доби, на заході короткочасні опади, на термометрі плюс 25 у середньому, на сході переважно хмарна погода та близько плюс 24. У столиці України місць

0: Тями накрапатиме, повітря прогріється до плюс 26. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Увага! Не повітря вуга триває. Залишайтесь в укритті.
2: 29 серпня.
1: Порядок.
2: День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Харків сьогодні.
1: Перший заступник харківського міського голови Олександр Новак провів зустріч із бізнес-омбудсменом України Анкою Фельдгаузен. Сторони обговорили роботу підприємств, міські програми підтримки та питання, які потребують вирішення на державному рівні. Олександр Новак зазначив, що через ворожі атаки у Харкові пошкоджено близько 3000 об'єктів бізнесу. Для допомоги підприємцям місто реалізує програми компенсації відсотків за кредитами, ваучерної підтримки для участі у виставках та підтримки ветеранського бізнесу. Анка Фельдгаузен повідомила, що рада бізнес-омбудсмена готова допомагати підприємцям у вирішенні проблемних питань, які не можуть бути врегульовані на місцевому рівні.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Nova Line Radio. В Україні 20-та година.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: Кількість загиблих у Бучанському районі на Київщині зросла до 37 людей. Прем'єр Польщі попередив про підготовку Росії до ескалації. Україна вибрала перше золото на чемпіонаті світу 2026. Пара веслування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни. Наразі відомо вже про 37 загиблих у селі Мила Бучанського району на Київщині, де внаслідок російської атаки сталася пожежа з подальшою детонацією на складах. 30 серпня в області оголошено Днем жалоби. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Раніше повідомлялося про 27 загиблих, також 42 людини були поранені, серед них 4 дитини. Сімох людей ушпиталили, з зони надзвичайної події евакуювали 381 людину, з них 59 дітей. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія готується до ескалації та що наступні півроку будуть критичними для України та для регіону, де знаходиться Польща. Про це Дональд Туск повідомив після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Туск наголосив, що загроза від Росії існує не лише для України, а й для регіону, де знаходиться Польща. Він закликав країни НАТО та Європи надати Україні засоби протиповітряної оборони та наголосив, що це важливо для загальної безпеки. У Непалі 29 серпня призупинили пошукову операцію зниклих безвісти внаслідок повені і подальших зсувів ґрунту. Причина негоди, яка триває в Україні, а також нестача техніки. Тим часом ОМЗС України повідомили, що кількість зниклих безвісти українців не змінилась і наразі становить 56 людей. Про зупинку пошукових робіт повідомило агентство Reuters з посиланням на владу країни. Як заявили журналістам у Міністерстві фінансів Непалу, держава також потребуватиме близько 5 мільярдів доларів для відновлення після руйнувань, спричинених повінню. Правоохоронці викрили на Буковині схему незаконної торгівлі анатомічними матеріалами померлих. За даними слідства, до неї були причетні посадовці Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко. Із тіл померлих вилучали шкіру, кістки, сухожилля та інші тканини і передавали їх підприємствам, що виготовляють біоімпланти для хірургії та стоматології. Щомісяця учасники схеми отримували тіньову готівку, яку ділили між собою. Трьох працівників бюро затримали і повідомили їм про підозру. Українська паравислувальниця Анна Шеремет вибрала золоту медаль у змаганнях одиночок на чемпіонаті світу 2026, принісши національній збірній першу нагороду найвищого гатунку на турнірі. Ще одну медаль команді приніс Роман Полянський, який став бронзовим призером у чоловічих одиночках. Чемпіонат світу 2026 з академічного веслування триває за участі паравислувальних екіпажів. Нагадаємо, першу нагороду турніру для України раніше здобули Дар'я Котик та Станіслав Самолюк, які посіли друге місце у змаганнях змішаних парних двійок.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 80.

0: 75 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
1: Про погоду.
0: 30 серпня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півдні хмарно з проясненнями, у повітрі до 26 тепла максимально, на півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 24 протягом доби, на заході короткочасні опади, на термометрі плюс 25 у середньому, на сході переважно хмарна погода та близько плюс 24. У столиці України місцями накрапатиме, повітря прогріється до плюс 26. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: ритмі Nova Line.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Повітряна тривога триває.
0: Крок за кроком. Пісня за піснею.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: 자, 이 꿈에 뜸 없이
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: Головне в деталях. Підсумки.
1: Кількість загиблих у Бучанському районі на Київщині зросла до 37 людей. Прем'єр Польщі попередив про підготовку Росії до ескалації. Україна вибрала перше золото на чемпіонаті світу 2026 паравеслування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни. Наразі відомо вже про 37 загиблих у селі Мила Бучанського району на Київщині, де внаслідок російської атаки сталася пожежа з подальшою детонацією на складах. 30 серпня в області оголошено Днем жалоби. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Раніше повідомлялося про 27 загиблих, також 42 людини були поранені, серед них 4 дитини. Сімох людей ушпиталили, з зони надзвичайної події евакуювали 381 людину, з них 59 дітей. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія готується до ескалації та що наступні півроку будуть критичними для України та для регіону, де знаходиться Польща. Про це Дональд Туск повідомив після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Туск наголосив, що загроза від Росії існує не лише для України, а й для регіону, де знаходиться Польща. Він закликав країни НАТО та Європи надати Україні засоби протиповітряної оборони та наголосив, що це важливо для загальної безпеки. У Непалі 29 серпня призупинили пошукову операцію зниклих безвісти внаслідок повені подальших зсувів ґрунту. Причина негоди, яка триває в Україні, а також нестача техніки. Тим часом ОМЗС України повідомили, що кількість зниклих безвісти українців не змінилась і наразі становить 56 людей. Про зупинку пошукових робіт повідомило агентство Reuters з посиланням на владу країни. Як заявили журналістам у Міністерстві фінансів Непалу, держава також потребуватиме близько 5 мільярдів доларів для відновлення після руйнувань, спричинених повінню. Правоохоронці викрили на Буковині схему незаконної торгівлі анатомічними матеріалами померлих. За даними слідства, до неї були причетні посадовці Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко. Із тіл померлих вилучали шкіру, кістки, сухожилля та інші тканини і передавали їх підприємствам, що виготовляють біоімпланти для хірургії та стоматології. Щомісяця учасники схеми отримували тіньову готівку, яку ділили між собою. Трьох працівників бюро затримали і повідомили їм про підозру. Українська паравеслувальниця Анна Шеремет вибрала золоту медаль у змаганнях одиночок на чемпіонаті світу 2026, принісши національній збірній першу нагороду найвищого гатунку на турнірі. Ще одну медаль команді приніс Роман Полянський, який став бронзовим призером у чоловічих одиночках. Чемпіонат світу 2026 з академічного веслування триває за участі паравеслувальних екіпажів. Нагадаємо, першу нагороду турніру для України раніше здобули Дар'я Котик та Станіслав Самолюк, які посіли друге місце у змаганнях змішаних парних двійок.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 29 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 30 серпня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півдні хмарно з проясненнями у повітрі, до 26 тепла максимально, на півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 24 протягом доби, на заході короткочасні опади, на термометрі плюс 25 у середньому, на сході переважно хмарна погода та близько плюс 24. У столиці України місцями накрапатиме, повітря прогріється до плюс 26. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: 29 серпня. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Агонія, лише агонія.

0: залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.
1: You remember me when the west.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Україні 23 година.
1: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

ритмі радіо «Новалайн». У ритмі радіо «Новалайн».

0: триває. Залишайтесь в укритті.
1: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та

Тільки та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт, з вами Альона Катіон, і мені майже як і завжди готова допомогти Юлія Локтіонова. І говоритимемо цього разу про слова, значення яких змінилось для українців під час війни, тобто про слова, які сьогодні можуть мати подвійне значення.
2: А таких в українській мові чимало. Пропоную зосередитись на 5 з них, які досить часто зустрічаються в популярних музичних композиціях. Отже, про приліт зрозуміло. Раніше ми думали про птахів, а тепер про звуки вибухів. Те ж саме стосується і граду. Для нас це вже не просто опади, а звуки реактивних систем залпового вогню. Мопеди тепер теж не тільки різновид літнього двоколісного транспорту, але і ворожі дрони-камікадзе з характерним звуком. І все це викликає тривогу не тільки психологічну, але й повітряну. А от бавовна нас радує. Звісно, і як основа якісного одягу. Але насамперед, як ознака вибухів на території ворога.
3: Бавовна, бавовна. Белгород не спить, не спить і Ольга Петровна.
1: Дякую, Юлія. Як завжди, пізнавально. А вам, радіослухачі, нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
4: Правильно.

В Україні третя година. Лінія хітового настрою. Танцюй під Нова Лайн. Це Нова Лайн. Крайда.